0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Игорь Шейен, Вингашим Бе, Хэм Йонга, Йил, Махарем, Йонга, Ойнан, Бишенчик, Недуслер, Окшам Намазана, Азан, Йонграде, Бошкола Воспозан, Вохотебелен. Есть Вохотебе, Буген, Охарга Намаз, Вохотебе, Бошкола Воспозан, Вохотебелен, Умбринши, Ишминота.